0: Merci Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
1: Eldu den asteko estiralean ekainaren 19an Euskara erotik deskurritzeko tailer bat antolatzen du Elealdi elkarteak Angelun. Helburua izanen da, gure inguruan atxemaiten edo entzuten diren hitz batzuetatik abiatzea, hizkuntza jorratzeko. Euskara deus edo gutxi dakitenentzat, ez baikira denak euskaraz eskolatuak izan, euskaldunak ere ongietujeak dira. Taile hori heldu den asteko ostiralean, atxaldeko lauetatik goitxira ganen da, Angeluko La General eraikinean, jakin ezazue urririk proposatua dela, bainan aintzinetik izena eman behar da parte hartu alizaiteko, mailez, adibidez, marizelizald@gmail.com elbiderat, ez duda eta itzordua euskara errotik ezagutzeko tailerrean, heldu den asteko ostiralean Angelun.
0: Ici Pays Basque.
2: Actu

0: ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Eldu den asteko estiralean ekainaren 19an Euskara erotik deskubritzeko tailer bat antolatzen du Elealdi elkarteak Angelun. Elburua izanen da, gure inguruan atxemaiten edo entzuten diren hitz batzuetatik abiatzea, hizkuntza jorratzeko. Euskara deus edo gutxi dakitenentzat, ez baikira denak euskaraz eskolatuak izan, euskaldunak ere ongietujeak dira. Tailer hori heldu den asteko ostiralean, atxaldeko lauetatik goitxira ganen da, Angeluko La General eraikinean, jakin ezazue urririk proposatua dela, bainan aintzinetik izena eman behar da parte hartu alizaiteko, mailez, adibidez, marizelizald@gmail.com elbiderat, ez duda eta itzordua euskara errotik ezagutzeko tailerrean, heldu den asteko ostiralean Angelun.
0: Ici Pays Basque.